monne wa hao o ngwana o le sia le la la ha ile a le rata ba o ile nga le sika ka di atlatsa ha itse pedi a le tadi ma ka poso selo a se dea a le bea se fubensa ha e ka re ke a bona mo metutsa maramanya nana a mo pholla ntshitseng.